इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रियहरितप्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिकविपदः जलवायुसंरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायुपरिवर्तनं मानवजीवनस्य जैवविविधतां जलसम्पदं च दुष्यति। अतः जागतिकसमुदायेन सङ्घटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायुपरिवर्तनं जैवविविधतां जलसुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानवजीवनस्य विविधपक्षेषु महन्तं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृतिपर्यावरणयोः सन्तुलनरक्षणं न हि केवलं प्रशासनिककर्तव्यं प्रत्युत सकलमानवजातेः निरपेक्षम् अस्तित्वसाधकमस्ति। गुजरातराज्यं सम्प्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवडियानगरे राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारीसंस्थायाः आध्यात्मिककेन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायुसैन्याभ्यासे भारतीयवायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्धविमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीयधरायां जापानी युद्धविमानानां प्रथमप्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षासम्बन्धेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति। नवमे दिनाङ्के आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकातानगरे मत्स्यपालनविभागः अद्य समीक्षासभाम् आयोजयति। अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री राजीवरञ्जनसिंहः मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः। पश्चिमबङ्गे मत्स्यसम्पदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्नयोजनानाम् आनुपूर्विकप्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतनमार्गचित्रं प्रस्तूयते। 46वीं शतरञ्ज ओलम्पियाड् स्पर्धायां प्रज्ञानन्दः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नेदरलैण्ड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अङ्कान्तरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैण्ड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् सम्प्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशे युद्धकाले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचनायोगानुसारं 55.66% यावज्जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे युक्रेन दलानि 1000 ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थराष्ट्रैः सह होमोर्ज मार्गं मोचयितुं 7 सह सन्धिपरामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्णविनाशः आर्थिकप्रतिबन्धः सन्धिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकीबलैः सह सङ्ग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्यश्रीराममन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतनस्वर्णयुगस्य अभ्युदयः सञ्जातः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृतसौरभं इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्तां गीतायां भक्तियोगः विषये वार्ता वार्ताकर्त्री प्रोफेसर ए सुधा देवी। भक्तिशब्दस्याभिप्रायः ईश्वरं प्रति अनन्यः निःस्वार्थः प्रेम एवं पूर्णसमर्पणं। भक्तिः केवलं व्रतोपवासविधिविधानपर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपि तु मनसा वचसा कर्मणा च परमात्मना संयोगः तस्य च अनन्यभावे निरन्तरं सेवा वर्तते। भक्तेः परमं लक्ष्यम् आत्मनः परमात्मना सह संयोगः भवति। अस्य सिद्ध्यर्थं श्रीकृष्णेन मार्गद्वयं निर्देशितं, ज्ञानयोगः भक्तियोगश्च। भक्तिः द्विविधा उक्ता, सगुणभक्तिः यत्र भक्तः आराध्यस्य साकाररूपम् आराधयति, अपरा निर्गुणभक्तिः यत्र साधकः ईश्वरस्य निराकाररूपं साधयति। सगुणभक्तिः, केचन भक्ताः स्वाराध्यं नामरूपगुणानारोप्य पूजयन्ति, तेषाम् ईश्वरस्य एकः नाम अस्ति, ते तस्य स्वरूपं कल्पयन्ति, सुन्दरपरिधानैः आभूषणैश्च तम् अलङ्कुर्वन्ति। एते तस्य देवस्य एकं मन्दिरं निर्मायन्ति, तत्र तं स्थापयन्ति। भक्ताः अस्य प्रशंसायां भजनकीर्तनं गायन्ति, देवालयं गच्छन्ते तं शीर्षं नमन्ति, तस्य मार्गस्य धूलिं च मस्तकेन

अर्षयन्ति। भक्ताः अन्येषां भक्तानां सङ्गत्यां आराध्यस्य गुणगानं कुर्वन्ति। अनेन प्रकारेण एते अधिकं सन्तोषम् अनुभवन्ति। एषा भक्तिः सुकरा। एवं भक्तः सर्वम् ईश्वरमयमेव पश्यति। उक्तं कृष्णेन, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। एष भक्तः स्वभक्तिमार्गप्रकाशनाय गुरुम् अन्वेषयति। यो ईश्वर प्राप्त्यर्थं तस्य ज्ञानवर्धनं करोति, तस्य मार्गं दर्शयति च। गुरुः भक्तस्य अवगुणान् उद्घाट्य तेषाम् अपाकरणार्थम् उपदिशति। अनेन भक्तस्य ईश्वरप्राप्तिमार्गः प्रशस्तः भवति। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। निर्गुणभक्तिः। अत्र साधकस्य समस्तजागतिकसृष्टिं प्रति जिज्ञासा भवति। केन अर्थात् अस्य जगतः स्रष्टा कः? स स्रष्टा केन विधिना दृष्टः प्राप्तो वा? स विचारयति यत् स निखिलब्रह्माण्डस्य निर्माता निश्चितमेव अजन्मा नामरूपोपाधिरहितः वर्तते। सः गुणातीतः कूटस्थो भूत्वा सर्वत्र विद्यमानः स अनादिरनन्तश्च अस्ति। किन्तु निर्गुणनिराकारस्य भक्तिः अतीव दुष्करम्। साधकः मनुष्यधर्मा मानवीयगुणयुक्तश्च अस्ति। साधकेन निर्गुणं निराकारं स्वचित्ते साध्यम्। एतत् कार्यम् अतीव दुःसाध्यम्। स्वयं श्रीकृष्णो उवाच, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हे गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निर्गुणभक्तिमार्गः एकं गहनं गह्वरम्। अस्मिन् प्रवेशार्थम् उपनिषत्सु निहितम् अध्यात्मज्ञानं भक्तस्य मार्गदर्शनार्थम् अतीव आवश्यकम्। साधकः ऋषिज्ञानेन तस्य निराकारस्य अव्यक्तरूपम् अवगच्छति च। उपनिषद्दर्शने निहितायां दर्शनस्य भाषायां कुशलः भवति। तदनन्तरं च इन्द्रियातीतम् अनुभवं हृदये धारयति। एतां स्थितिं प्राप्त्यर्थं साधकेन शुद्धबुद्धचित्तेन एकान्ते साधना कर्तव्या। तेन स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे करणीयानि। संयम्येन्द्रियग्रामं सचलेन्द्रियैः चित्तं साधयितुं न शक्यः। निर्गुणोपासकेन षड् अन्तःशत्रवः जेतव्याः। एते सन्ति कामः, क्रोधः, लोभः, मदं, मोहः, ईर्ष्या च। एते इन्द्रियाणां विषयेभ्यः संयोगोत्पन्ना चित्तस्य अवस्थाः। ध्यानावस्थितौ एताः विघ्नाः सन्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधो अभिवर्धते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निर्गुणब्रह्मणः साधना अतीव कठिना। यस्य न नामस्ति नापि रूपम्। ध्यानावस्थायां नामरूपयोः अवस्थितिः स्वाभाविकमेव। अस्यापि सरलः उपायः अस्ति। साधकेन स्वचित्तं वशीकर्तव्यम्। अस्याभ्यासः सततं करणीयः। अपरं च साधकेन स्वकीयानि कर्माणि स्वाराध्यं प्रति समर्पितव्यानि। तदा कर्मफलेषु तस्य आसक्तिः न भविता। अनेन प्रकारेण तस्य सिद्धिः निश्चितमेव। सर्वकर्म फलत्यागम्। अस्याभिप्रायः यत् सर्वेषां कर्माणां प्रति मूलतः उदासीन भावः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। श्रीकृष्णः अनया उक्त्या एनं सर्वकर्म फलत्यागमेव उपदिशति। यदा कर्मफलं प्रति आसक्तिः नास्ति तदा भक्तस्य चित्तं निष्कामरूपेण युक्तं भवति। कर्मफलत्यागम् अन्यमार्गेभ्यः सरलतरम्, अतः सर्वश्रेष्ठं मन्यते। कर्मफलं प्रति समत्वभावेन चित्तं शान्तं भवति। एतस्याम् अवस्थायां स्थित्वा अभ्यासयोगः सम्भवति। एवं सत्यान्वेषणं सरलम्। साधकेन इदं तत्त्वम् अवगतं यत् तस्य सुखदुःखौ पूर्वजन्म कर्माणां फलं स्तः। अनेन ज्ञानेन सः सन्तुष्टः अस्ति। न स केनापि सन्तप्तः भवति, नैव कमपि जनं सन्तापयति। तेन ज्ञातं यत् कष्टं वस्तुतः तमेव पुनरागच्छति, यो तस्य कष्टस्य मूलमस्ति। भक्तस्य गुणाः। भक्तस्य सर्वाः क्रियाः
ಸಂಬಂಧಾಃ ಪರಮಾತ್ಮಪರಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಅಸ್ಯ ನ್ಯೂನಮಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಆರಾಧ್ಯಂ ಲಕ್ಷೀಕೃತ್ಯೈವ ಭವತಿ, ತದೈವ ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾಯಾಂ ಸಂಲಗ್ನಂ ಅಸ್ತಿ. ಏವಂ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ಫಲಂ ಅಲ್ಪಂ ಭವತಿ, ಸಹ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯೇಭ್ಯಃ ವಿರತಃ ವರ್ತತೆ. ಅನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಭಕ್ತಲೀನೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ ಮೃತ್ಯೋರನಂತರಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಲೀಯತೆ. ಉಕ್ತಂ ಚ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಶ್ಚಿದ್ಯ.

क्षीयन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अष्टादशमे अध्याये उक्तं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विशुद्धः भक्तः स्वाराध्यं प्रति एकचित्तं वर्तते, स सर्वेषु जीवेषु तमेव पश्यति आत्मवत् सर्वभूतेषु। अस्मिन् जगति तस्य कस्मै अपि वैरं नास्ति, तस्य सर्वान् प्रति मैत्री करुणाभावः वर्तते। सः अहङ्कारादिभिः दोषैरस्पृष्टः अस्ति, दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्प्रियः। भक्तः चित्ते स्थितान् विकारान् दूरीकृत्य यम नियम प्राणायामादिभिः चलं चित्तं वशीकरणस्य अभ्यासं चरेत्, अथवा गुरुज्ञानेन शास्त्रेषु विहिताध्यात्मदर्शनेन च स्वभक्तिमार्गं प्रशस्तं कुर्यात्। एवं निर्दिष्टे मार्गे गच्छन्नपि सर्वकर्म फलत्यागं तस्य परमात्मनः भक्त्यै सर्वोत्तमं साधनमस्ति, अनेनैव स परमां शान्तिम् आप्नोति। अनेन प्रकारेण साधकः शनैः शनैः आधिभौतिकप्रेम्णा आधिदैविकं प्रेम प्रति उपसरति, यथा कृष्णं प्रति गोपिकानां प्रेम्णि दृश्यते। एताः गोपिकाः प्रथमं कृष्णस्य इन्द्रियसुलभे सौन्दर्ये अनुरक्ताः, तदनन्तरं स्वकीये अन्तःस्थले कृष्णस्य उपस्थितिम् अनुभवन्ति, अन्ततश्च समस्तम् अहम्भावं परित्यज्य उच्चतरे स्तरे स्थित्वा कृष्णस्य सनातनपुरुषरूपेण सह एकीभवन्ति। एवं भक्तः सर्वान् विचारान् भावनाः कर्माणि बुद्धिं च स्वाराध्यं प्रति अर्पयति। एवंविधः शुद्धबुद्धचेतनस्वरूपः भक्तः तत् अहं च इति भेदं भेत्तुं शक्यते। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे गीतायां भक्तियोगः विषये वार्ता, अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्री त्रिवेदीवर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेसदलं वाममतानुपथे गतम्, साम्यवादविचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेसदलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः एकाशीतितमस्य सत्रस्य उच्चस्तरीयसप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेशमन्त्री अस्य मासस्य 26 दिनांके संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः एकाशीतितमं उच्चस्तरीयसत्रं सम्बोधयिष्यति। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः विविधेषु बहुपक्षीयेषु द्विपक्षीयेषु च उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रशिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन प्रकाशित प्रारम्भिक परिणामानुसारेण अनेन दलेन प्रायः 15.75% मतानि प्राप्तानि, यदा तु मतदानप्रतिशतम् आहत्य 66.55% आसीत्। अन्तिमपरिणामः सितम्बर मासस्य 25 दिनांके यावत् आगमिष्यति इति सम्भाव्यते। पूर्वस्मिन् निर्वाचने युनाइटेड रशिया दलेन 24,300 आसनानि विजितानि आसन्। युक्रेन देशेन सह प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तथा कीव पक्षतः रात्रौ कृतस्य बृहद् ड्रोन आक्रमणस्य मध्ये एतद् निर्वाचनम् अभवत्। रूसदेशस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अस्मिन् आक्रमणे 19 शताधिकाः ड्रोन विमानाः सम्मिलिताः आसन्। आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 2 जनयोः मृत्युः अभवत्, अथ च एकस्य तैलशोधनालयस्य क्षतिः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकल तेलंगाना चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। जापान देशस्य इची नोमिया नगरपालिका व्यायामशालायाम् अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।